0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Premijer ima dobre vijesti za hrvatske financije. Na sjednici vlade glavna točka bila je rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcije za 2027.
2: A ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno, da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: Nezadovoljni vladinim financijskim politikama, posebno najavom uvođenja sidrenih cijena, udruga Glas poduzetnika danas u Zagrebu prosvjeduje. Kristina Bakula iz udruge:
3: tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
1: Prosvjedovat će pod sloganom Dosta je nameta, a Bakula je podsjetila koji su zahtjevi.
3: Da, realno ne znači nama ništa. To je kao da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak u ovom trenutku.
1: Evo i odgovora ministra gospodarstva Ante Šušnjera.
4: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
1: Čak 900%, odnosno 9 puta više objekata zatvorila je porezna uprava u nadzoru fiskalizaciji tijekom ove turističke sezone. Ministarstvo financija objavilo je podatke o više od 7000 nadzora. U posebnom su fokusu recidivisti, istaknuo je na HTV-u ravnatelj porezne Božidar Kutaša.
5: Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
1: Izvješće SOA otvorilo je nova pitanja o otpadu u Gospiću. Naime, Sigurnosno obavještajna agencija podatke o otpadu prije 4 godine proslijedila je nadležnim institucijama, ali iz DORH-a negiraju da su ih šta dobili. Temu je komentirao i premijer Plenković.
2: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
1: Međutim, na mjernoj točki u Gospiću prošle godine zabilježena je gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija 90 nego 2023. O tom je nalaz upitana ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitim područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
1: Gospićani ističu kako bi se baš zbog brige za zdravlje otpad trebao što brže sanirati. Sanacija dijela otpada je počela, ali iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došen upozorila je da se propisane mjere zaštite ne primjenjuju.
7: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33 tisuće tona opasnog otpada.
1: Manji dio otpada biće spaljen u cementarama, a upravo je zbog spaljivanja Helena Lozić-Doklestić iz Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementara Holcim podnijela ostavku.
8: Oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim, totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom borištu.
1: Dodajmo i da je USKOK jučer ponovno bio u akciji. U nastavku istrage o ilegalnom otpadu uhićeno je više osoba u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Neslužbeno među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, na čijem zemljištu u Benkovcu je zakopan opasni otpad. Zatim Željko Teufel iz Cezara, tvrtke iz CIOS grupacije koja gospodari otpadom, te direktorica Senso Komunalca Snježana Tomljanović. Tereti ih se za teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Posjetimo, vlada je u rujnu predstavila izmjene zakona kojima se za teški ekocid može izreći čak i kazna doživotnog zatvora.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Nastavljaju se pregovori sindikata Holdinga i Zeta o novom kolektivnom ugovoru.
0: Više

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Nastavljaju se pregovori sindikata Holdinga i Zeta o novom kolektivnom ugovoru, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Arbitraže su i dalje u tijeku.
2: Ponuda koja je bila i prije samog štrajka je zapravo i pismeno, znači konkretizirana, ponovno ponuđena i u tom smislu čeka se još izjašnjavanje, čini mi se, radnika u Zetu oko toga i vidjet ćemo dalje, znači razgovori se i dalje nastavljaju. Što se tiče arbitraže u Holdingu, ona je počela prije nego u Zetu, tako da očekujemo vrlo brzo da će arbitraža u Holdingu završiti. Što se tiče arbitraže u Zetu, ona je počela, ako se ne varam, 1. listopada, i moram reći da su sastanci gotovo svakodnevni, gotovo svaki dan traju, tako da očekujemo da će i ova arbitraža u Zetu vrlo brzo završiti.
1: Krenula je isplata plaća, pa naglašava kako je svima u interesu postizanje novog kolektivnog ugovora.
2: Će biti isplaćene plaće po jednostranoj odluci uprave poduzeća, jer kolektivnog ugovora nema prema presudi županijskog suda. Tako da je to situacija koja vjerujem da je u interesu i u radnicima, sigurno je u interesu i poslodavcu da se što prije riješi, tako da se potpiše novi kolektivni ugovor. A kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom.
1: A još se uvijek ne zna uzrok neugodnog mirisa koji se posljednjih dana širi gradom.
2: Kontaktirali smo, znači, sve relevantne državne i gradske institucije. Za sada još uvijek nijedna od njih nije mogla utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa koji su građani prijavljivali. Ono što se većina stručnjaka slaže, u svakom slučaju, da je doprinijelo tome nedostatak zapravo strujanja zraka zadnjih dva tjedna, koji je dosta neobičajen za ovo doba godine.
1: U Poreču je održana velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježene upale kostiju kod djece kao nuspojave na cjetivo protiv tuberkuloze. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato je li riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača.
4: Kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nuspojave na samo cjepivo u Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nuspojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
1: Što će ministarstvo napraviti i koje će biti posljedice ili tijek istrage?
4: Gle, ono što u ovom trenutku smo i napravili, što je najvažnije, da smo u ovom trenutku privremeno obustavili cijepljenje. Ne možemo predvidjeti ni kako će to završiti. Najvažnije je zaštititi zdravlje naše djece, najvažnije je umanjiti brigu u naših roditelja.
1: Ravnatelj zdravstvenog zavoda Krunoslav Capak o svemu kaže.
5: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa, došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
1: A hoće li otkazati suradnju bugarskoj kompaniji ako se utvrde propusti?
5: Ako se sve pokaže u ispitivanjima kvalitete u redu, nema razloga da se proizvođač mijenja. Paralelno ćemo dakako razmisliti o tome da li je vrijeme da se univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze ukine u Hrvatskoj.
1: Hrstić je komentirala i visoku razinu prisutnosti vječnih kemikalija kod građana, posebice u Lici. Resorno ministarstvo odbacilo je pozive na nacionalno testiranje. Kaže da za sad ne vidi potrebu za testiranjima, no ne odbacuje ih trajno.
4: Mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi, ali mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku ne govori u prilog da to trebamo raditi.
1: Romana Jerković napustila je SDP. U videu koji je objavila na društvenim mrežama, ponovno je poručila da ništa krivo nije napravila.
6: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena, i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
1: Podsjetimo, Jerković je došao u središte pažnje zbog afere s putovanjima, odnosno da je na račun Europskog parlamenta u Strasburu vodila prijatelje i članove obitelji.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Francuskoj se nastavljaju prosvjedi srednjoškolaca koji traže bolje uvjete u sustavu obrazovanja. Francuski ministar obrazovanja pozvao je 3 vodeće udruge srednjoškolaca na nastavak razgovora u ministarstvo tijekom dana. To se događa u trenutku kada nedavno istraživanje javnog mnijenja pokazuje da francuska javnost uvelike podržava prosvjed, pri čemu se 2/3 ispitanika slaže sa zahtjevima učenika, a 55% podržava demonstracije. Prosvjednici su odbacili obećanje premijera da će do kraja mjeseca predstaviti plan za sanaciju obrazovnog sustava, zahtijevajući da se njihovim zahtjevima u potpunosti pozabavi i prije tog roka. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je na komentar američkog ministra vanjskih poslova da se rat Ukrajine i Rusije ne može okončati diplomacijom jer je došlo do pat pozicije. Zelenski je rekao da se s Rusijom ne može ekonomski surađivati i onda iznositi takve tvrdnje, nego da treba napasti njezinu ekonomiju i tako prisiliti ruskog predsjednika Putina da sjedne za stol.
2: Dopomozite nam zaštititi nebo i dominovati tam.
1: Pomozite nam da zaštitimo naše nebo i steknemo dominaciju nad njim. Tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za 2-3 mjeseca izgubit će sve. Ovo nije pat pozicija, ovo se zove nedostatak volje. U međuvremenu s istoka Ukrajine stiže vijest o još jednom tragičnom napadu na civile u gradu Kramatorsku. Najmanje 30 ljudi poginulo je u još jednom ruskom napadu u blizini autobusne stanice. Ozlijeđeno je najmanje 18 osoba. Reagirajući na napad, regionalni guverner obustavio javni prijevoz, upozorivši da je riječ o primamljenoj meti za Rusiju, s obzirom na to da jedan jedini udar može usmrtiti velik broj ljudi. Zelenski je izjavio da je meta napada bila obična autobusna stanica. Američka vojska uživo će prenositi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg bojnika koji je osuđen za ubojstvo 13 nenaoružanih američkih vojnika u Fort Hoodu 2009. Potvrdio je to ministar obrane Pete Hegseth. Pentagon je ranije ovog tjedna najavio da će se 3. prosinca zatvorenik suočiti sa strijeljanjem, a bit će to prvo javno pogubljenje u SAD-u od 1961. Učinit ćemo to isti dan i u isto vrijeme kada je on to učinio. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer ljudi moraju shvatiti da postoje ozbiljne posljedice za ovakve stvari. Izrael je naredio zatvaranje britanskom konzulatu u okupiranom dijelu Jeruzalema iz osvete za sankcije prema nelegalnim i nasilnim izraelskim doseljenicima. Ujedinjeno kraljevstvo ostavilo je 7 osoba kako bi obavljali najosnovnije dužnosti u konzulatu koji se nalazi u dijelu istočnog Jeruzalema pod izraelskom okupacijom. Izrael je naredio da 20 diplomata napusti tu zemlju. Razlog je britansko nametanje sankcija izraelskim naseljima koja su uz kršenje međunarodnih zakona nelegalno izgrađena na otetoj zemlji palestinskih starosjedilaca. Kažu da je britanska odluka puna lažnih optužbi poput etničkog čišćenja. Britanski šef diplomacije propituje legalnost poteza Izraela da zatvori konzulat. Izrael je i danas nastavio s uhićenjima Palestinaca na zapadnoj obali, a nastavili su se i nasilni napadi doseljenika. Jemenske snage javljaju napredovanju na tlu borbama s pobunjenicima koji gađaju njihove pomagače u Saudijskoj Arabiji. Vladine snage nastavljaju borbe s hutistima u nastojanju da preuzmu kontrolu nad okupiranim dijelovima Jemena. Tvrde da su preuzele brda iznad grada gdje je suspendirana nastava zbog borbi. Hutisti su pak poručili da su oborili saudijski izviđački dron. Brojne arapske zemlje osudile su napade hutista na teritoriji Saudijske Arabije. 3 su osobe poginule u napadima hutista na zračne luke u Saudijskoj Arabiji, odakle polijeću zrakoplovi koji napadaju njihove položaje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ponovno poraz rukometaša Zagreba u Ligi prvaka. Vrijeme je promjenjivo.
0: Više za koju minutu?

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ponovno poraz rukometaša Zagreba u Ligi prvaka. Danski obor pred nešto više od 6000 domaćih navijača slavio je 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
2: Da, teško je sad tu naći neke pametne riječi i sigurno da nas poraz boli, da nismo bili dobri, da treba dobro analizirati zašto se raspali tamo nakon što smo imali dvije lopte za dva, da se priključimo ponovno u utakmicu na dva razlike i evo jednostavno nam je to nekak strgalo kičmu. Tranzicija, znali smo s čime će Alborg udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
1: Kapetan Zagrebaša Filip Glavaš.
3: Puno tehničkih grešaka u krivo vrijeme, puno lakih golova, rekli smo da im moramo uzeti tranziciju, da su tu najjači, tome nismo uspjeli, onda je, mislim da krenulo sve nizbrdo, obrana se nije mogla konsolidirati, golmani nas nisu popratili, promašili, mislim da smo u 40 imali možda 14 golova, što je za ovaj današnji rukomet poražavajuće, ali nema puno vremena, sljedeći tjedan je uzvrat i optimistično prema naprijed, jer druge nema, tako se sad zakopamo, nismo ništa pravili.
1: A što ga je najviše razljutilo?
3: Ljucam kad se nešto i dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu jer sam dobio tu ulogu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u Ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
1: 8 obrana upisao je Sandro Meštrić u drugom dijelu utakmice.
4: Ekipa koja zadnjih par godina par puta bila na Final Fouru, par puta finalist, odlična ekipa sa svjetskim osvajačima, olimpijskim osvajačima, nema s čim ne i mislim trudili smo se, borili smo se, malo štekalo u napadu. Mislim, ja sam govorio, nemam kaj komentirati tu, to je bilo vidljivo, ali ništa, mislim da smo stvarno dali sve od sebe.
1: Igrač Marko Mamić o velikoj gol razlici kaže.
5: A puno je pri takvih ekipa koje jako brzo igraju, brzo to naraste na tih 10 razlike. Nažalost, izgleda jednostavno samo da se nas pretrče, ali to je ta kvaliteta, nažalost, koja je u njihovu korist i što su dokazali da nisu slučajno bili zadnje dvije godine na Final Fouru i nismo se mogli danas nositi s tim i ima tu još puno posla za raditi.
1: Na pitanje može li se očekivati nešto više u sljedećem susretu, Glavaš je zaključio.
3: Svaka utakmica nosi svoje, novu svoju polemiku, svoje dileme, svoje zadatke, nove. Imamo tjedan dana da ispravimo sve te greške. Mislim da imamo jako dobru ekipu, ja vjerujem u ove dečke i stvarno treniramo i trudimo se svaki trening. Nadam se da će se vratiti u prvom prilikom, ne u Rudama, nego u Ligi prvaka. Ja vjerujem da se ovim dečkama može igrati. Nisu, svi su oni od krvi mesa i to je, kažem, samo 60 minuta. Ako su svi koncentrirani, mislim da možemo napraviti puno toga.
1: Nakon sinoćnjeg susreta Gorice i Rudeša, kolo se nastavlja od 15 sati na Poljudu.

0: Na rasporedu je najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama, dok se od 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. Sutra od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždina, kolo će od 18 sati zaključiti Slaven, Belupo i Rijeka. Prije vremenske malo ćemo na zdravstvene teme. U Zagrebu je održan ružičasti jubilej kojim je obilježeno 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Nacionalna koordinatorica programa Andreja Šupe-Parun.
1: 2,5 milijuna je napravljeno mamografskih pregleda. Svake godine zovemo oko 300 tisuća žena na pregled i do sada je otkriveno ukupno 10 tisuća novih karcinoma. Dobro je što je većina karcinoma otkrivena u ranoj fazi, oko 60-70%.
0: Naglašava kako incidencija raste, ali smrtnost pada.
1: Mi imamo već preko 3 tisuća novo oboljelih žena svake godine, ali smrtnost pada. Smrtnost nam pada 10 godina za redom, negdje 4,2% godišnje. Smrtnost je smanjena za 25-30%.
2: Infosat Otvorenog radija.
0: U nastavku donosimo vijesti iz kulture. Čitavo.

0: U novilovom smo tjednu, tjednu kada Švedska akademija objavila laureate najprestižnije nagrade. Dvojica njemačkih i američkih znanstvenik dobili su Nobela za medicinu zbog istraživanja mozga. Belgijski istraživač koji je na južnom polu otkrio čestice duhove osvojio je nagradu za fiziku. Danas ćemo doznati tko odnosi Nobela za književnost, a Norveški institut sutra će objaviti kome u ruke odlazi najiščekivanija Nobelova nagrada, ona za mir.
1: Ne budi malo kulturan.
0: Koncerti se sile na jednu adresu. Novi trend osvaja Europu, ali postoji kvaka. Nakon što je desetljećima uspješno funkcionirao u Las Vegasu, model glazbenih rezidencija sve se više širi Europom. Umjesto da mjesecima putuju iz grada u grad, najveće zvijezde održavaju niz koncerata na istoj lokaciji, a publika putuje k njima. Trend je postao vidljiv u Madridu. Shakira je zbog velike potražnje broj svojih nastupa povećala na 13. Bad Bunny održao je čak 10 koncerata. Slični formati pojavljuju se u drugim europskim gradovima. Celine Dion u rujnu je započela rezidenciju u Parizu, a Backstreet Boys ima je privremeni dom postao Düsseldorf. No koncertne rezidencije ima i svoju cijenu. Španjolska udruga za zaštitu potrošača upozorava da obožavatelji koji dolaze iz drugih gradova osim ulazice moraju platiti put, smještaj, hranu i ostale troškove. S druge strane, gradovi i domaćini od velikog broja posjetitelja mogu imati koristi kroz veću potrošnju u hotelima, restoranima i trgovinama. Hoće li rezidencije postati novi standard europske koncertne industrije, pokazat će publika, odnosno njezina spremnost da zbog omiljenog izvođača potegne u drugi grad.
1: Infosat otvorenog radija.

0: grada.
1: Vrijeme.
2: Promjenjivo u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj, pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji, gdje će biti grmljavine. Vjetar većinom slab, krajem dana na sjeveru i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverac, a u Dalmaciji jugom prema jugu jako do olujno. Najviša temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 18. Najviša dnevna većinom od 16 do 21, u gorju malo niža. Promjenjivo vrijeme i kiša utjecat će na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih posjećamo na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Premijer tvrdi da imamo dobre financije, a poduzetnici danas prosvjeduju u Zagrebu. Nastavljaju se pregovori sindikata Holdinga i Zeta o novom kolektivnom ugovoru. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi. Ponovno poraz rukometaša Zagreba u Ligi prvaka. Vrijeme je promjenjivo.
0: Otvoreno.
1: Premijer ima dobre vijesti za hrvatske financije. Na sjednici vlade glavna točka bila je rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcije za 2027.
2: A ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: Nezadovoljni vladinim financijskim politikama, posebno najavom uvođenja sidrenih cijena, udruga Glas poduzetnika danas u Zagrebu prosvjeduje. Kristina Bakula iz udruge.
3: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
1: Prosvjedovat će pod sloganom Dosta je nameta, a Bakula je podsjetila koji su zahtjevi.
3: Ugoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak u ovom trenutku.
1: Evo i odgovora ministra gospodarstva Ante Šušnjera.
4: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
1: Čak 900%, odnosno 9 puta više objekata zatvorila je porezna uprava u nadzoru fiskalizaciji tijekom ove turističke sezone. Ministarstvo financija objavilo je podatke o više od 7000 nadzora. U posebnom su fokusu recidivisti, istaknuo je na HTV-u ravnatelj porezne Božidar Kutaša.
5: Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili. Za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
1: Izvješće SOA otvorilo je nova pitanja o otpadu u Gospiću. Naime, sigurnosno obavještajna agencija podatke o otpadu prije 4 godine proslijedila je nadležnim institucijama, ali iz DORH-a negiraju da su ih šta dobili. Temu je komentirao i premijer Plenković.
2: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
1: Međutim, na mjernoj točki u Gospiću prošle godine zabilježena je gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija 90 nego 2023. O tom je nalaz upitana ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitim područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
1: Gospićani ističu kako bi se baš zbog brige za zdravlje otpad trebao što brže sanirati. Sanacija dijela otpada je počela, ali iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došan upozorila je da se propisane mjere zaštite ne primjenjuju.
7: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33 tisuće tona opasnog otpada.
1: Manji dio otpada biće spaljen u cementarama, a upravo je zbog spaljivanja Helena Lozić-Doklestić iz Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementara Holc osim podnijela ostavku.
0: Oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim, totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom dvorištu.
1: Dodajmo i da je USKOK jučer ponovno bio u akciji. U nastavku istrage o ilegalnom otpadu uhićeno je više osoba u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Neslužbeno među uhićenima je poznati Zlatar Baško Dodić, na čijem zemljištu u Benkovcu je zakopan opasni otpad. Zatim Željko Teufel iz Cezara, tvrtke iz Cios grupacije koja gospodari otpadom, te direktorica Senso Komunalca Snježana Tomljanović. Tereti ih se za teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Posjetimo, vlada je u rujnu predstavila izmjene zakona kojima se za teški ekocid može izreći čak i kazna doživotnog zatvora. Otvoreno. Nastavljaju se pregovori sindikata Holdinga i ZET-a o novom kolektivnom ugovoru, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Arbitraže su i dalje u tijeku.
8: Ponuda koja je bila i prije samog štrajka je zapravo i pismeno, znači, konkretizirana, ponovno ponuđena i u tom smislu čeka se još izjašnjavanje, čini mi se, radnika u ZET-u oko toga i vidjet ćemo dalje. Znači, razgovori se i dalje nastavljaju. Što se tiče arbitraže u Holdingu, ona je počela prije nego u ZET-u, tako da očekujemo vrlo brzo da će arbitraža u Holdingu završiti. Što se tiče arbitraže u ZET-u, ona je počela, ako se ne varam, 1. listopada, i moram reći da su sastanci gotovo svakodnevni, gotovo svaki dan traju, tako da očekujemo da će i ova arbitraža u ZET-u vrlo brzo završiti.
1: Krenula je isplata plaća, pa naglašava kako je svima u interesu postizanje novog kolektivnog ugovora.
8: Će biti isplaćene plaće po jednostranoj odluci uprave poduzeća, jer kolektivnog ugovora nema prema presudi županijskog suda. Tako da je to situacija koja vjerujem da je u interesu i u radnicima, sigurno je u interesu i poslodavcu da se što prije riješi, tako da se potpiše novi kolektivni ugovor. A kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom.
1: A još se uvijek ne zna uzrok neugodnog mirisa koji se posljednjih dana širi gradom.
8: Kontaktirali smo, znači, sve relevantne državne i gradske institucije. Za sada još uvijek nijedna od njih nije mogla utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa koji su građani prijavljivali. Ono što se većina stručnjaka slaže, u svakom slučaju, da je doprinijelo tome nedostatak zapravo strujanja zraka zadnjih dva tjedna, koji je dosta neobičajen za ovo doba godine.
1: U Poreču je održana velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
9: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježene upale kosti kod djece kao nuspojave na cjetivo protiv tuberkuloze. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato je li riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača.
10: Kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nuspojave na samo cjepivo u Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nuspojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
1: Što će ministarstvo napraviti i koje će biti posljedice ili tijek istrage?
10: Ono što u ovom trenutku smo i napravili, što je najvažnije, da smo u ovom trenutku privremeno obustavili cijepljenje. Ne možemo predvidjeti ni kako će to završiti. Najvažnije je zaštititi zdravlje naše djece, najvažnije je umanjiti brigu u naših roditelja.
1: Ravnatelj zdravstvenog zavoda Krunoslav Capak o svemu kaže.
11: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa, došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05. Ali to naravno moramo potvrditi.
1: A hoće li otkazati suradnju bugarskoj kompaniji ako se utvrde propusti?
11: Ako se sve pokaže u ispitivanjima kvalitete u redu, nema razloga da se proizvođač mijenja. Paralelno ćemo dakako razmisliti o tome da li je vrijeme da se univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze ukine u Hrvatskoj.
1: Hrstić je komentirala i visoku razinu prisutnosti vječnih kemikalija kod građana, posebice u Lici. Resorno ministarstvo odbacilo je pozive na nacionalno testiranje. kaže da za sad ne vidi potrebu za testiranjima, no ne odbacuje ih trajno.
10: Mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi, ali mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku ne govori u prilog da to trebamo raditi.
1: Romana Jerković napustila je SDP. U videu koji je objavila na društvenim mrežama, ponovno je poručila da ništa krivo nije napravila.
12: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj radi. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
1: Podsjetimo, Jerković je došao u središte pažnje zbog afere s putovanjima, odnosno da je na račun Europskog parlamenta u Strasburu vodila prijatelje i članove obitelji.
13: Otvoreno.
1: U Francuskoj se nastavljaju prosvjedi srednjoškolaca koji traže bolje uvjete u sustavu obrazovanja. Francuski ministar obrazovanja pozvao je 3 vodeće udruge srednjoškolaca na nastavak razgovora u ministarstvo tijekom dana. To se događa u trenutku kada nedavno istraživanje javnog mnijenja pokazuje da francuska javnost uvelike podržava prosvjed, pri čemu se 2/3 ispitanika slaže sa zahtjevima učenika, a 55% podržava demonstracije. Prosvjednici su odbacili obećanje premijera da će do kraja mjeseca predstaviti plan za sanaciju obrazovnog sustava, zahtijevajući da se njihovim zahtjevima u potpunosti pozabavi i prije tog roka. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je na komentar američkog ministra vanjskih poslova da se rat Ukrajine i Rusije ne može okončati diplomacijom jer je došlo do pat pozicije. Zelenski je rekao da se s Rusijom ne može ekonomski surađivati i onda iznositi takve tvrdnje, nego da treba napasti njezinu ekonomiju i tako prisiliti ruskog predsjednika Putina da sjedne za stol.
14: Dopomožite nam zaštititi nebo i dominovati tam.
1: Pomozite nam da zaštitimo naše nebo i steknemo dominaciju nad njim. Tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za 2-3 mjeseca izgubit će sve. Ovo nije pad pozicija, ovo se zove nedostatak volje. U međuvremenu s istoka Ukrajine stiže vijest o još jednom tragičnom napadu na civile u gradu Kramatorsku. Najmanje 30 ljudi poginulo je u još jednom ruskom napadu u blizini autobusne stanice. Ozlijeđeno je najmanje 18 osoba. Reagirajući na napad, regionalni guverner obustavio javni prijevoz, upozorivši da je riječ o primamljenoj meti za Rusiju, s obzirom na to da jedan jedini udar može usmrtiti velik broj ljudi. Zelenski je izjavio da je meta napada bila obična autobusna stanica. Američka vojska uživo će prenositi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg bojnika koji je osuđen za ubojstvo 13 nenaoružanih američkih vojnika u Fort Hoodu 2009. Potvrdio je to ministar obrane Pete Hegseth. Pentagon je ranije ovog tjedna najavio da će se 3. prosinca zatvorenik suočiti sa strijeljanjem, a bit će to prvo javno pogubljenje u SAD-u od 1961. Učinit ćemo to isti dan i u isto vrijeme kada je on to učinio. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer ljudi moraju shvatiti da postoje ozbiljne posljedice za ovakve stvari. Izrael je naredio zatvaranje britanskom konzulatu u okupiranom dijelu Jeruzalema iz osvete za sankcije prema nelegalnim i nasilnim izraelskim doseljenicima. Ujedinjeno kraljevstvo ostavilo je 7 osoba kako bi obavljali najosnovnije dužnosti u konzulatu koji se nalazi u dijelu istočnog Jeruzalema pod izraelskom okupacijom. Izrael je naredio da 20 diplomata napusti tu zemlju. Razlog je britansko nametanje sankcija izraelskim naseljima koja su uz kršenje međunarodnih zakona nelegalno izgrađena na otetoj zemlji palestinskih starosjedilaca. Kažu da je britanska odluka puna lažnih optužbi poput etničkog čišćenja. Britanski šef diplomacije propituje legalnost poteza Izraela da zatvori konzulat. Izrael je i danas nastavio s uhićenjima Palestinaca na zapadnoj obali, a nastavili su se i nasilni napadi doseljenika. Jemenske snage javljaju napredovanju na tlu borbama s pobunjenicima koji gađaju njihove pomagače u Saudijskoj Arabiji. Vladine snage nastavljaju borbe s hutistima u nastojanju da preuzmu kontrolu nad okupiranim dijelovima Jemena. Tvrde da su preuzele brda iznad grada gdje je suspendirana nastava zbog borbi. Hutisti su pak poručili da su oborili saudijski izviđački dron. Brojne arapske zemlje osudile su napade hutista na teritoriji Saudijske Arabije. Tri su osobe poginule u napadima hutista na zračne luke u Saudijskoj Arabiji, odakle polijeću zrakoplovi koji napadaju njihove položaje. Sport. Ponovno poraz rukometaša Zagreba u Ligi prvaka. Danski obor pred nešto više od 6000 domaćih navijača slavio je 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
13: Da, teško je sad tu naći neke pametne riječi i sigurno da nas poraz boli, da nismo bili dobri, da treba dobro analizirati zašto se raspali tamo nakon što smo imali dvije lopte za dva, da se priključimo ponovno u utakmicu na dva razlike i evo jednostavno nam je to nekak strgalo kičmu. Tranzicija, znali smo s čime će Alborg udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli li.
1: Kapetan Zagrebaša, Filip Glavaš.
15: Puno tehničkih grešaka u krivo vrijeme, puno lakih golova, rekli smo da im moramo uzeti tranziciju, da su tu najjači, tome nismo uspjeli, onda je, mislim da krenulo sve nizbrdo, obrana se nije mogla konsolidirati, golova nas nisu popratili, promašili smo, mislim da smo u 40 imali možda 14 golova, što je za današnji rukomet poražavajuće, ali nema puno vremena, sljedeći tjedan je uzvrat i optimistično prema naprijed, jer druge nema, tako se sad zakopamo, nismo ništa pravili.
1: A što ga je najviše razljutilo?
15: Ljucam kad se nešto i dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu jer sam dobio tu ulogu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u Ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
1: 8 obrana upisao je Sandro Meštrić u drugom dijelu utakmice.
16: Ekipa koja zadnjih par godina par puta bila na Final Fouru, par puta finalist, odlična ekipa sa svjetskim osvajačima, olimpijskim osvajačima, nema s čim ne i mislim trudili smo se, borili smo se, malo štekalo u napadu. Mislim, ja sam golman, nemam kaj komentirati tu, to je bilo vidljivo, ali ništa, mislim da smo stvarno dali sve od sebe.
1: Igrač Marko Mamić o velikoj gol razlici kaže.
17: A puno je pri takvih ekipa koje jako brzo igraju, brzo to naraste na tih 10 razlike. Nažalost, izgleda jednostavno samo da su nas pretrčali, ali to je ta kvaliteta, nažalost, koja je u njihovu korist i što su dokazali da nisu slučajno bili zadnje dvije godine na Final Fouru i nismo se mogli danas nositi s tim i ima tu još puno posla za raditi.
1: Na pitanje može li se očekivati nešto više u sljedećem susretu, Glavaš je zaključio.
15: Svaka utakmica nosi svoje, novu svoju polemiku, svoje dileme, svoje zadatke, nove. Imamo tjedan dana da ispravimo sve te greške. Mislim da imamo jako dobru ekipu, ja vjerujem u ove dečke i stvarno treniramo i trudimo se svaki trening. Nadam se da će se vratiti u prvom prilikom, ne u Rudama, nego u Ligi prvaka. Ja vjerujem da se ovim dečkama može igrati, nisu, svi su oni od krvi mesa i to je, kažem, samo 60 minuta. Ako su svi koncentrirani, mislim da možemo napraviti puno toga.
1: Nakon sinoćnjeg susreta Gorice i Rudeša kolo se nastavlja od 15 sati na Poljudu. Na rasporedu je najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama, dok se od 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. Sutra od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždina, kolo će od 18 sati zaključiti Slaven, Belupo i Rijeka. Prije vremenske malo ćemo na zdravstvene teme. U Zagrebu je održan ružičasti jubilej kojim je obilježeno 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Nacionalna koordinatorica programa Andreja Šupe-Parun.
18: 2,5 milijuna je napravljeno mamografskih pregleda. Svake godine zovemo oko 300.000 žena na pregled i do sada je otkriveno ukupno 10.000 novih karcinoma. Dobro je što je većina karcinoma otkrivena u ranoj fazi, oko 60-70%.
1: Naglašava kako incidencija raste, ali smrtnost pada.
18: Mi imamo već preko 3.000 novo oboljelih žena svake godine, ali smrtnost pada. Smrtnost nam pada 10 godina za redom, negdje 4,2% godišnje. Smrtnost je smanjena za 25-30%.
1: Vrijeme. Promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji, gdje će biti grmljavine. Vjetar većinom slab, krajem dana na sjeveru i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverac, a u Dalmaciji jugom prema jugu jako do olujno. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 18. Najviša dnevna većinom od 16 do 21, u gorju malo niža. Promjenjivo vrijeme i kiša utjecat će na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih posjećamo na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika.
19: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rokačak, uredila i vodila Mateja Sunčić.
19: Slušali ste Infosat Otvorenog radija. Otvoreni.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
4: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: dva modna svijeta.
1: Jedna fashion destinacija.
0: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
1: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
0: Pravac XYZ. Dva svijeta.
1: Jedna adresa.
0: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
2: Želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. Do performanse i ušteda energije čekaju vas uz Roventa usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Otvoreni. Samo hitovi.

0: rada ili do isteka zaliha.
1: Prvi pravi u punom smislu te riječi jesenski vikend. Kiša je više manje u cijeloj Hrvatskoj, zapravo svugdje je moguća kroz ovo prije podne, pogotovo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj, u Lici također obilna kiša je moguća kroz prije podne, tako da imajte to na umu i ako trebate odmoriti, ako treba malo uzeti predaha, mislim da nema boljeg vremena od ovog vikenda jer cijeli će biti tako nekako onako žnje što se tiče vremena, ali odličan ako volite jesen.
2: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
1: To je to, bam! Pokrenuli smo ga službeno, subota je 10.10.2026. Dobrodošli ste na druženje, moje ime je Jan i imam vrlo jednostavan zadatak, a to je napraviti najbolji mogući ritam u ovom vikendu. Tyla i Zara Larsson za početak.

razbuđivanje. Može, može, Joel Corey i njegova najnovija stvar Whisper. Sjajni su mi ovaj zbor jednostavno koji je u pozadini, koji kaže, jednostavno taj vokal toliko dobro paše. Dobro jutro Hrvatska, 7 sati 13 minuta, lijepo smo se onako, ja bih rekao, razbudili. Što god da radite, gdje god da jeste, moj zadatak danas napraviti najbolju moguću glazbenu podlogu. Lupit ćemo jednu ljutu nostalgičnu. I dalje također nova kod nas, Glockenbach i Tom Walker, ovo je Home na otvorenom. Dobro jutro.

0: Jenny Dracula, jedan od najvećih globalnih hitova trenutno. 7:22 je, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.

Prometni centar otvorenog rano jutarnja, subotnja vožnja, ne bi trebali naići na nikakve veće probleme, zastoje kolone, tako da samo oprezno, please, zato jer su ceste mokre i skliske praktički u cijeloj Hrvatskoj. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-335-6 broj na koju možete i dojaviti. Hvala unaprijed, sretan put želi otvoreni, ja sam Jan, a mikrofon će upravo preuzeti Enrique Iglesias. Duel je li korazon na otvorenom?

0: Rekao bi diva u nastajanju, ali to ne bi bilo točno. Jer ona već je diva, iako ima 21 godinu. Sienna Spyro i Great Expectation. Dobro jutro!
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro u 7:35 ujutro na subotu. Vrijeme kad većina Hrvatske, nećemo se lagati, dalje spava ili se tek onako budi, trlja oči pune krmelja. I nadam se stvarno i želim vam da danas ne morate biti nigdje. Ako je pak suprotno, i to me isto tako zanima, gdje ste, što ste, zašto ste već u pogonu, krovno pitanje, zašto ste budni? To je naša neka weekend mantra. 091-400-3355 je broj. Zanima me gdje ste, što ste, što se radi, u što se sluša Otvoreni. Javi, još jednom, WhatsApp je 091-400-3355. Gdje god je te vikend odveo, zanima me.

0: Luzeri u 7.42, dobro jutro, Hrvatska, halo.
1: Evo da se ja javim. E, danas već je kava popijena i to ide se na pir. Biće danas dobro, iako malo kiše. Uf, kamera, nema veze. Biće manje za harmoniku, ali dobro. Izgleda da me snimila sad kamera. E, ide se na pir, tako da, sorry harmonikaš, malo manje ćeš danas dobit, jer upravo me kamera snimila.
0: Evo, kad me neko pita zašto volim ne raditi na radiju, ovo je odgovor. Ovo je apsolutno savršeno. Evo, stvarno se nadam da kamera nije bila u funkciji i da će harmonikaš ipak dobiti nešto. I dobru zabavu na piru. Ovo je fenomenalno, jednostavno. Gdje ste, što ste jutros, zašto ste budni? 091-400-3355, to je naš WhatsApp.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Tko može biti nečije svjetlo?
4: I ti, i ja, i cijela naša škola.
3: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
4: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
5: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, nema trenutno većih problema što se tiče prometa u Hrvatskoj, jedino treba pripaziti da je dosta su mokre i skliske ceste, pa da ne bi bilo neke nezgode, samo prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Toliko za sad, ako imate kakvu dojavu ili korisnu informaciju, dobrodošla na naš besplatan 0800 3356. Sretan put!

0: Ova stvar kod nas, Fastboy dvojac, Music Sounds, 8 sati će ubrzo, dobro jutro Hrvatska, Jan s vama.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
0: Dobio sam par sunčanih fotki sa prekrasnog našeg Jadrana, iako to je stvarno rijetkost jer promjenjivo vrijeme je danas u cijeloj Hrvatskoj, Dalmaciji, Ugorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, tu i tamo povremeno moguća kiša, u Lici naravno i obilna i kasnije će biti u Dalmaciji popraćena i grmljavinom. Temperatura je do maksimalnih 21, na moru koji stupanj više. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Dobro jutro.
2: Zakaj smo budni? Evo, nikad sam delao subote, sad hvala Bogu više ne. I porodil sam se. Sad se budim još i ranije nego inače kad sam delao subote. I omozim malo da naplivanje. Tako da moram priznat da mi je ovo buđenje puno draži. Ta subota vrijedi čuda. Kad se dva dana čovjek može pomoriti, a ne ono hrbat. I to smo prošli. Ljudi, ugodan dan. Sretno svima skupa.
0: Ugodan dan, sretno svima. Zašto ste budni, javite na WhatsApp 091 400 3355.

0: Ništa, ništa tužne djevojke. Bibi Rexa. David Gera također tu, 8.22. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

prometni centar otvorenog. Jedna nesreća se nažalost dogodila na A1 ranije između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje od 80 na sat. Nadamo se prije svega da su svi dobro. Ostatak Hrvatske nema nekih većih problema, nema zastoja. Jedino je problem mokre i skliske ceste, tako da imajte samo to na umu i nemojte previše juri da ne bi proklizali još uvijek na ovim ljetnim gumama. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 335 6 je broj. Sretan put želi otvoreni.

0: isteka zaliha. Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
2: Pa si birala po izgledu?
1: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
2: I?
1: Uzela sam ga.
2: Dobar odabir.
1: Ma dobar komad.
3: Vesnica Plodine! Dobar komad! Jer je vama važno!
4: Prometni centar otvorenog, ranije jutro se dogodila jedna prometna nesreća na A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat i dalje. Nadamo se da su svi prije svega dobro. Ako imate kakvu informaciju više, dobrodošla je naš besplatan 0800 3356. Osim toga, nema većih problema u Hrvatskoj prometu, gdje god da krenete neće nastati nikakva gužva niti zastoj. Jedno treba pripaziti na mokre i skliske ceste jer smo svi većinski dalje na ljetnim gumama. Ako imate kakvu informaciju, još jednom 0800 3356. Hvala unaprijed. Sretan put!

0: Vrijeme je potpuno suprotno nego prošli vikend. Pretežno je oblačno, povremeno s kišom, osobito u Lici i Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23. Ja sam Paolo Simić, 9 sati, dobro jutro. Nema tih sankcija koje mogu preživjeti predizborne kampanje. Američki predsjednik Donald Trump u frci je zbog izbora za kongres, pa je s Vladimirom Putinom dogovorio kupovinu ruskog dizela ne bi li se snizile cijene goriva. Time je stavio po strani brojne sankcije uvedene Rusiji zbog napada na Ukrajinu. Rusija je pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na tržište. Nakon toga slijedi dodatnih 500 tisuća tona sljedećeg mjeseca, najavio je Trump. U prvoj utakmici 9. kola HNL-a Rudeš je u gostima pobjedio Goricu 2-1. Druga je to pobjeda ove sezone za povratnike iz druge lige. Poslije podne u 15 sati na rasporedu je derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama. U 18 sati igraju Osijek i Istra.
1: Bogat sportski dan bojem pred nama. Paolo, hvala ti na prvim vijestima. Nove stižu točno za sat. Vi ste dobrodošli u vikendu Zotvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, a ovo je Teddy Swims. I on će se s vama družiti sljedećih točno 3 minute. Mr. Know It All.

Dobro jutro Hrvatska, subota je 10. listopada, 9 sati i 12 minuta tek ujutro. I ako još uvijek nemate pojma što biste sa sobom danas ili ovaj cijeli vikend, mislim da je to skroz ok. Ali isto u vrijeme mislim i da nemate realno izgovora. Jer ako nešto volim kod jeseni u Hrvatskoj, onda je to činjenica da smo sposobni stvarno organizirati manifestaciju za apsolutno sve što raste u šumi ili u vrtu. Pa tako imamo maronadu u Lovranu, imamo kestenijadu u Hrvatskoj Kostajnici, bundevijada u Vrbovskom. Dakle, ako volite kestene, buče, kolače, dobru hranu, samo odaberite u kojem smjeru želite krenuti. Izgovora nema. Također, na Hvaru se održava Spartan Race Croatia ovaj vikend, od onih kratkih eksplozivnih utrka s preprekama u stilu ninja ratnika, pa sve do onih ozbiljnijih malo izazova na 10 i 21 km. Imamo tamo isto tako svog čovjeka, naš kolega Vedran Car ovog vikenda na Hvaru vrti glazbu, tako da ako ga slučajno uočite, mahnite, da pače. I siguran sam da smo zaboravili još hrpu dobrih događaja diljem Hrvatske, zato ako se kod vas danas nešto zanimljivo događa, pa makar kod vas doma u dvorištu, u zgradi, nešto, imate nešto full lokalno, nadopunite ovaj popis događaja u Hrvatskoj na WhatsApp 091 400 3355. Neki lokalni festival, sajam, koncert, izlet, što god biste preporučili drugima, dobrodošao na Feel Good Radio.

0: Najsvježija iz Somberove tvornice, My Body Isn't Ready. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura. Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
3: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
2: Uz Vedrana Cara.
4: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, euro 99, čeri rajčica, pola kile, euro 79 i limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
6: Nema ljubavi.
1: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

U najmanju ruku sanjiva pjesma Novo novca to kod nas Stella Lefty. Mala zagonetka, kako bi se zvala Stella Lefty da je dešnjakinja? Stella Righty. Obožavam Dead Joke-ove, nemojte se ljutiti na mene. Još uvijek rano, nemam ništa pametno za reći u 9.34 vikendom, vjerujem da će se većina složiti. E, u nastavku u narednih 10 imamo jednu od najvoljenijih stvari trenutno kod nas, također nedavno sletila. Jo, jedva čekam Ella Langley i Choosing Texas.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 eura i sir Parmigiano Reggiano 2,35 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
6: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: O, da, kako bi to bilo dobro. David Guetta, Alphaville i Ava Max. Malo nabrijana verzija ove legendarne pjesme Forever Young. Dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
2: Pretežno je oblačno s kišom u većini zemlje. Zagreb je na 13 stupnjeva, Pazin 15, Osijek 14, Šibenik 22. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. USKOK je proširio istragu nezakonitog odlaganja otpada na još 5 osoba i 4 tvrtke. Radi se o odlagalištima u Gospiću, Senju i Benkovcu, zbog kojih je uhićeno više osoba. Za to vrijeme Gospić čeka plan sanacije 33 tisuće tone zakopanog otpada. Ugovor o sanaciji još nije potpisan. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković očekuje da će sve biti odrađeno u roku.
3: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka. No isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Bilo kuda, otpad svuda. Požar koji je buknuo na području pulskog odlagališta ugašen je u ranim jutarnjim satima. Na terenu je bilo 25 vatrogasaca i 11 vozila, a jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Vatrogasci ostaju dežurati. Zapovjednik pulske postrojbe Ivica Ronić kazao je o kojem je otpadu riječ.
4: Miješani otpad, krupni, ne znam šta je to, otpad uglavnom svega, od plastike, kartona. To je otpad koji je trebao biti mljeven i poslije baliran.
2: Iduće vijesti su za sat vremena.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni.

i Antinela i dobrodošli u vikendu za otvoreni 10 sati 12 minuta. Jan s vama, spomenuli smo ranije koliko događaja danas zapravo Hrvatska ima i ne možeš vjerovati da jedna zemlja od nešto manje od 4 milijuna stanovnika ima toliko događanja. Imamo Kestenijadu, Hrvatska Kostenica, zatim Spartan Race je na Hvaru, tamo naš Vedran car vrti glazbu, onda Marunada u Lovranu, Bundevijada u Vrbovskom i onda sam vas pitao jesam nešto možda zaboravio. Ja mislio kao javit ćete sad vi možda jednu ili dvije stvari, a ne, prevario sam se. Imamo po redu Grahijada u Kešincima, to je mjesto u Slavoniji blizu Đakova. Zatim, danas i sutra u Kutjevu, Vinariji i Galić održava se Timeless event gdje dolazi Tom Gretić, malo kuha tamo ekipi, jako dobro. Zatim, Ana kaže, lagana kišica nas ne ispričava za izlet u Rastoke, a kasnije Kestenijada u Bosiljevu. Još jedna Kestenijada, predobro. Dobili smo poziv od Ivane da dođemo u Vjever šumu u Poreč hraniti vjeverice. Znači, ne trebaš mi dva put za to govoriti. I još je stigla jedna poruka, Fine Design Market u dječjoj kući u Rijeci od 11 do 20. Dođite i podržite nas male kreativce i brendove. Pozdrav od Lorene. Svaka čast Hrvatska, gdje god da se okrenete danas, sjedite u auto na 10 minuta, imate nešto za raditi. To je sigurno. Ovo je Sheeran.

0: Toy Wiz, AM to PM, sad je 10.22 AM, ako ćemo po tom formatu. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Ušparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Spremaju se dva balona.
5: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
6: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
5: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
7: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
8: Vrbovsko vazovena Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
9: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih.

0: Mojitovi. Otvoreni.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spavljamo.

0: Milje i Biba Ankaran u 10.45. Dobar dan, Hrvatska.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
3: Hej! Tko bira? Dobar komad!
4: Ko zna?
5: Naš mesar!

Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Dobrodošli u Vikendu Zotvoreni. Jan s vama.
1: Slušaš Vikend u Zotvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova. Otvoreni. Sluši, kuha sprema. Sluši, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Oblaci, kiša u većini zemlje, vrijeme zbog kojeg nikako ne želite izlaziti vani ako baš ne morate. 21 je stupanj u Splitu, 16 u Slavonskom Brodu, 13 je u Varaždinu i Sisku. Ja sam Paolo Simić, 11 je sati, dobar dan. Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica nedaleko od Bakra, srećom nema ozlijeđenih osoba. Vlak se kretao u smjeru Rijeke, prevozio je žitarice. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. 11 vagona sletilo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Prema cijenama na tržnicama, vrganji postaju skupa roba. Cijena jedne kile u Zagrebu ide i do 40 eura, 5 eura više od kile škampa. U samo godinu dana cijena se udvostručila. Gljivari poručuju da je vrganja u šumama jako malo, pa zato ovolika cijena. No, bit će zato vrganja iz uvoza, lani ih je uvezeno u vrijednosti od 13 milijuna eura. Paprenu cijenu platit će i jedan 13-godišnji dječak iz Nizozemske koji je prošlog mjeseca uletio na teren za vrijeme nogometne utakmice Nizozemske i Njemačke. Izrečena mu je novčana kazna od 100 eura i čak 5 godina zabrane ulaska na sve stadione u zemlji.
0: Kako si me cima na ovo, 13-godišnji dječak će platiti paprenu cijenu. Ali dobro, hej, od džeparca dvoje 100 eura, pazi, nije to šala.
3: Pazi, 5 godina ne može na tekme.
0: Uf, sretno sa oporavkom.

0: Kai Newman. Dobrodošli na druženje. Man of the House je jedna od najnovijih stvari koje imamo u rotaciji kod nas. I Run, Haven i Caitlin Aragon idu prvi sljedeći.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grapolo, 500 grama, euro 89. Svježi svinjski file, 5 euro 29. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina, 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa, 14,99 euro. Lidl, isplati se.
1: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: globalna ženska grupa, njih petero, Ketsai, nastale iz Netflixovog talent showa, da, skupili su ih, napravili grupu, obećali album i eto ga, na radiju Otvorenom smo ih upravo slušali. Ovo je bila Gabriela, njihova stvar, 11.44, ja sam Jan Mihaljević, bilo mi jako lijepo s vama družiti se ovo subotnje prije podne, isto ćemo ponoviti sutra, uživajte u ostatku subote. Ostavio sam još nešto hitova, a onda stiže neko drugi za DJ Pult. Uživajte i lijep pozdrav.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
5: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
6: Vidim, dobra ekipa.
5: Ekipa je tek pola priče.
6: A druga polovica?
5: Cvrči pred tobom.
6: Aha, znači baš dobri komadi.
5: Samo takvi. Ovaj komad je vama važno. Pesnica
7: Planine! Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Kraljica Eurodance scene Ina i Chris Cross Amsterdam. Ovo je bila Queen of my Castle, a uskoro će nam i podne. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova. Otvoreni.
2: Oblačna je kišna subota i tako će se i nastaviti, osobito u Lici i Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru do 23 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Dosta je nameta, poruka je to i naziv prosvjeda čiji su organizatori udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Skupom na zagrebačkom Zrinjevcu zahtijevaju smanjenje poreza, birokracije te ukidanje obveze isticanja sidrenih cijena. Hana Matić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
3: Postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz zakonske prepreke na kojima nam se noge svakodnevno.
2: Od sidrenih cijena vlada ne misli odustati, odgovorio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Kaže da ta mjera služi zaštiti potrošača i smanjenju sive ekonomije. Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Obje ekipe su na 16 bodova, s tim da Dinamo ima utakmicu manje. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Mi cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli tako sa pobjedama.
2: Zbog crvenog kartona Kovačević ne može računati na Josipa Mišića. Hajdukov trener Gonzalo Garcia priznaje da dugo čeka na pobjedu protiv Dinama, ali vjeruje da će danas dočekati. Utakmica počinje u 15 sati.
0: Hvala Paola.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ej, pozdrav svima, ja sam Anja, pjevamo zajedno kroz subotu koja je danas idealna za popit šalicu toplog pića i pojačat hitove na maks. Pa ajmo onda krenut maestralno uz Ray i Where is my husband?

0: Adam Portymove, a dalje 4 hita u komadu sa trešnicom na kraju, sve ćete čuti.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
4: Tko može biti nečije svjetlo?
5: I ti, i ja, i cijela naša škola.
4: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
5: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
3: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
7: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
8: Pa si birala po izgledu?
7: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
8: I?
7: Uzala sam ga.
8: Dobar odabir.
7: Ma dobar komad.
9: Mesnica Plodine! Dobar komad! Je vama važno!
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

Skupo, skupo, uz nju ni tmurni vikend ne zvuči loše. Sienna Spyro, tako mlada duša sa tim prekrasnim starim zvukom bluza uz kojeg je i odrasla. Cura sama piše pjesme, sama sklada i pjeva i to sve od svoje 10. godine. Kakav dragulj u vikendu uz Otvoreni. Ovo je bila Great Expectations, a dalje, haba, veselica, Lucky, It's Not Right But It's Okay i Edge of Desire. Ljudi, pa ipak nam je subota. Ajmo!

0: Jesam vas bar malo uspjela rasplesat. Ha? Ovo su bili Mr. Belt i It's Not Right But It's Okay. Dobar dan!
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
2: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
3: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
6: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: zaliha.
1: Vrijeme je dalje pretežno oblačno i s kišom. 13 stupnjeva u Zagrebu, 14 u Krapini, Nova Gradiška 15, Rijeka i Dubrovnik 21. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Nakon što je na kolodvoru kod Bakra i Stračnica iskliznuo teretni vlak, oglasio se ministar prometa Oleg Butković. U izjavi za Novi list rekao je da nesreća nema veze sa eventualnom sigurnošću pruge, jer je ona prema svim podacima ispravna za prometovanje. U pitanju je, pretpostavlja, tehnički uzrok ili ljudska pogreška. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. UEFA je kaznila Hrvatski nogometni savez sa 20.000 eura zbog rasističkog ponašanja dijela navijača na utakmici protiv Španjolske u Sevilji. Osim novčane, tu je i uvjetna kazna zabrane gostovanja navijačima na jednu utakmicu, koja će se aktivirati ako se sličan prekršaj ponovi u iduće dvije godine.
2: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih. Čak i dok spavate. Otvoreni.
0: Samo hitovi.

Miles Smith i Stargazing na otvorenom. E, imam dobre vijesti za zimogrozne. Od ponedjeljka postupno će početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, kaže HEP. Mogu reći da je lagano i vrijeme, jer navečer stvarno bude hladno i samo da kažem, nemojte biti naivni da idete igdje bez jakne kao i ja. Evo, već Nosić se malo žali. Dobro, ajmo dalje na hitove. Ovo je Lost Frequencies i Live It All, novija stvar u vikendu. Dobar dan.

0: Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Tko može biti nečije svjetlo?
2: I ti, i ja, i cijela naša škola.
1: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
2: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
3: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
4: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Wow, nije grad, nego lijepi mladi dečko Somber i My Body Isn't Ready. Vrtimo dalje i prizivamo lijepu subotu uz It's a Beautiful Day, ali prije No Broke Boys i Legendary.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
4: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Želite da je čisto? Tu su Rovento usisivači. Do performanse i ušteda energije čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
8: Tko može biti nečije svjetlo?
9: I ti, i ja, i cijela naša škola.
8: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
9: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
10: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
11: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Ma koja mantra za danas uz Michaela Bublea i It's a beautiful day, tako i neka bude tako.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso. Otvoreni.
2: I dalje je pretežno oblačno i kišno ove subote. Varaždin je na 19 stupnjeva, Senj 18, Zadar 21. Ja sam Paolo Simić, 14 je sati, dobar dan. Stotinja građana Našica održalo je još jedan prosvjed protiv spaljivanja neopasnog dijela otpada iz Gospića u tamošnjoj cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
3: Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospički otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.
2: Do sada su u cementaru stigla 4 kamiona. Gradonačelnik Našica ističe da nema ugroze za zdravlje stanovnika.
4: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
2: S druge strane svijeta, u Indiji prosvjeduju žohari. Riječ je o stranci žohara, stranci satiričnog imena koja okuplja većinom mlade ljude. Optužuju vladu za manipulacije biračkim popisima. Preko 40 stanica podzemne željeznice u glavnom gradu New Deliju zatvoreno je već gotovo tjedan dana.
0: Oprosti, ja sam i dalje na ovim žoharima. Kako dobar, mi smo mali žohari. Odlično, hvala, čujemo za sat vremena, a mi gaz dalje. Puštam vas da uživate u 4 hita, bez puno pričat ćemo. Pozdrav svima, ja sam Anja. Vikend uz Otvoreni uvijek zvuči ovako dobro, čak i da nam sjekere vani padale. Pa ajmo onda pojačat, ovo je Another i Talk to You. Dobar dan i dobrodošli.

želim da vam vikend zvuči ovako lagano kao ova stvar od Chris de Sarandija i Good Old Days koje smo slušali na otvorenom. Inače, multitalentiran dečko koji se sve brže i brže šulja kod top glazbenih ljestvica, krenuo je sa svojim indie bendom u 13. godini. Pa kako si ovi mladi samo cvjetaju tako talentirani? Rekao je da mu je školski zbor bio ono predosadan i nije dovoljno cool, pa onda sam smislio bend i svira gitaru i saksofon. Eto, to su te mlade nade koje nam stižu. Kad smo još kod mladih nada, Tate McRae, opasna ženska, dalje Just Keep Watching.

0: slatka kao šećer. Post Malone i I Need Help. A iduća... E, okej, okay, okej, okay, znači, ako netko želi pjevat ovaj dio, to, ja sam iskopala što zapravo ona govori. Ona kaže another pop. E, pa ako neko uspije, another pop, e, neka se pohvali.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Spremaju se dva balona.
3: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
4: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
3: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
2: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
5: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
7: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
7: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
7: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
7: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
8: Problema nema, opremi dom, lajka Bosch.
6: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Prometni centar Otvorenog. Nažalost, dvije prometne nesreće na A1, jedna u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, ograničenje brzine od 40 km na sat jednim trakom, a druga između čvora Benkovac i čvora Vodice u smjeru Dubrovnika. Pazite ljudi, ceste su mokre i skliske u cijeloj Hrvatskoj, pa malo na kočnicu više stisnut taj dio i ako nešto vidite 0800 335 6 je tu. Sret

Ha, Ella Langley i Choosing Texas na otvorenom country džir za ovaj pravi jesenski vikend koji i dalje treba iskoristiti. Pazi ovo, Bučijada u Ivanićgradu, Marunada u Lovranu, fešta najboljih svjetskih divljih kestena, njam njam, počela je ta sezona. Kestenijada je i u Bosiljevu, a i jesen na Pjatu središnjoj Istri i dalje traje. Eto, slobodno dodajte još ideja kako provesti ovaj vikend, iako nam je možda malo kišice, treba prigrlit jesen koja nam je stigla. Naravno, to sve mi grlimo uz najbolje hitove. Ovo je Jennifer Lopez i Save Me Tonight.

0: koji je obilježio neke nove generacije. Ovo su Billy Hunchix i Golden.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 eura i sir Parmigiano Reggiano 2,35 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Dva modna svijeta.
3: Jedna fashion destinacija.
2: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
3: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
2: Pravac XYZ. Dva svijeta.
3: Jedna adresa.
2: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
4: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
5: Vidim, dobra ekipa.
4: Ekipa je tek pola priče.
5: A druga polovica?
4: Cvrči pred tobom.
5: Aha, znači baš dobri komadi.
4: Samo takvi. Dobar komadi.

0: Na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog. Privremeno je zatvoren most Franje Tuđmana u Dubrovniku zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke, a evo jedne molbe. Palite svjetla na autima. Evo Jelena se javila iz prometa. Kaže, trećina uopće nema svjetla, trećina ima dnevna, a ostali jedva jedno, a danas stvarno nemamo najzgodnije vremenske uvjete za vožnju. Ceste su skliske, a i vidljivost je slaba. Tako da svjetla upalite malo na kočnicu više i naravno javite ako gdje zapne.

0: Z++ i Sedmo nebo, čeka nas još hitova nakon zadnjih vijesti za danas. Pa kako vrijeme tako brzo leti uz najbolje hitove?
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.

0: robnih zaliha.
1: Sutra nas očekuje nešto bolje vrijeme s manje oblaka i bez kiše. Najviša dnevna temperatura bit će između 13 i 18 na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump i ove godine tužan i razočaran jer nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Odluku je ocijenio sramotnom, a Norveškoj poručio da će na njoj zbog toga ostati trajna ljaga. Izjava dolazi nakon što je objavljeno da nagrada ide bivšoj sutkinji Međunarodnog kaznenog suda Navi Pillay. Na Poljudu počinje derbi između Hajduka i Dinama prvi ove sezone. Zbog ozljede trener Hajduka Gonzalo Garcia ne može računati na Pajazitija, dok Dinamu nedostaje Josip Mišić zbog crvenog kartona. Obje ekipe su na 16 bodova, s tim da Dinamo ima utakmicu manje. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Toliko o vijestima ove kišne subote. Pozdrav do sutra.
3: Hvala Paolo, onda se mi čujemo sutra. Ti lijepo uživaj u svojoj suboti, a i mi ćemo uživati baš u ovoj kišnoj suboti, kao što si i rekao. Neki hitovi bolje zvuči dok nam tako pada kiša koja, by the way, dokazano opušta i smanjuje stres i zrak nam je čišći zbog nje. Tako da nećemo mi ništa protiv kiše reći, nego ćemo lijepo uživati u vikendu uz Otvoreni. Pozdrav svima, ja sam Anja, a ovo je Tame Impala i Dracula. Let's go!

0: Ove Leoni i Holding On u Vikendu uz Otvoreni. Evo i ona je prije propjevala nego što je počela pričati, tako kažu njezini roditelji. Pa te nove generacije su stvarno nevjerovatne.
1: U čemu su tvoji klinci u tvojoj obitelji napredniji od tebe?
2: Moj sin od 13 godina izgletovao radionu, složio je sam komodu u svojoj sobi, stolice u trpezariji i mahere za popravljanje bicikala, polako nabavlja Einhellove alate i puni radionu. Imam dvoje djece koji oboje kuhaju od 8. godine života, čušpaj za pečenja, pohanja, tjestenine, umake, kćer dodatno peče i kolače i pravi sladolede, oboje kuhaju, peglaju, čiste, pospremaju, sin je sa 19 godina otišao u Nizozemsku, kćer od 16. godine živi preko tjedna 70 km od kuće sama u stanu i stan je uvijek besprijekoran.
1: Svaka
2: Nina,
1: čast, Nina.
2: Ne da možeš biti ponosna.
1: Možeš biti najponosnija mama na svijetu.
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Eto, pa vi sad recite nešto protiv tih novih generacija.

0: Uvijek dobra. Sky Newman i Man of the House. Ajmo opet škicnut samo cestu. 15 sati i 23 minute su.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Dva modna svijeta.
2: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
2: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
2: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
2: Vrbovskova zove na Bundevi Jadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
3: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
4: Pa si birala po izgledu?
3: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
4: I?
3: Uzela sam ga.
4: Dobar odabir.
3: Ma dobar komad.
1: Posao gotov.
5: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
1: Provjerili smo. I ove subote. Je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
7: Feel good club.
8: My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
9: Sushi kuha sprema. Sushi kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
10: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Prometni centar Otvorenog, nemamo nove informacije, ali evo ponovit ću, imamo dvije prometne nesreće na A1, jedna u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, a druga između čvora Benkovac i čvora Vodice u smjeru Dubrovnika. Nadamo se da su svi ok, a i dobili smo javljanje da je svuda kiša osim u Slavoniji, tamo je cesta suha, oblačno je, a kaže slušatelj da čak uspije proviriti i malo sunca, da su dobri uvjeti za vožnju. Super, ali to i dalje ne znači da možete opaliti po gas. Oprezno dalje, 0800 3356 je tu ako zapne, a ja vam želim sretan put.

0: Kakvih šest opasnih mačkica, Cat's Eye i Animal, a dalje Heaven i I Run. Dobar dan, Anja s tobom ovaj vikend.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama

0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Perušić u smjeru Dubrovnika i zatvoreni most Franje Tučmana u Dubrovniku zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke. Čuvajte se, upalite svjetla zbog bolje vidljivosti i sretan put!

0: Sabrina Carpenter i Espresso. Točno je 16 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso. Otvoreni.
0: I danas i sutra možemo očekivati kišu i oblake, s tim da sutra kroz dan bi se ti oblaci barem malo trebali isprazniti na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Hrvatske i onda možda proviri malo sunca. Najniža temperatura će biti 9 stupnjeva, dok najviša oko 20.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Yes, yes, tu smo gdje su i broj jedan hitovi. Idemo redom. Awazi, onaj osjećaj, I like it i nova country stvar Boston. Za svakog po nešto će biti, a ja ću vas pozdraviti. Bok ljudi, ja sam Anja i ajmo odma na prave stvari. Ovo je Pomanki.

0: Niko Santos i Ray of Life za lijepe popodnevne sate, 16 je i 23 minute, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na trenu.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 eura i sir Parmigiano Reggiano 2,35 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 eura u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 eura. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
8: Nema ljubavi.
1: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

Sve pare bi dala za Sijenu, Spyro i Great Expectations. E sad zamislite, svira na primjer ovako neka dobra muzika, najfinije jesenske delicije za stolom i onda još bolja ekipa. Pa kakve se tu sve dobre priče mogu okrenuti i ono dobra zeza. Sad bi mi htjeli to čut. Sve, ono, znate kad učiteljica kaže, ajde podijelite sa cijelim razredom šta je tu smiješno pa ćemo se svi zajedno smijati, tako ćemo i mi. Sve dobre priče za stolom, sa pauze, bilo šta, anegdote, provale od ponedjeljka, znači smislite ovaj vikend i od ponedjeljka na naš WhatsApp pošaljite neku najdražu i onda neko će osvojiti 250 eura air cash-a na kartici. Sve informacije su na otvoreni.hr, još se malo strpite ovaj vikend i onda idemo! Idemo i mi dalje. Jedan klasik koji je toliko puta bio ponovno oživljen. Jamaican Bam Bam u najboljem ruhu do sada.

0: Smokers i Addicted, dalje moćno uz Gone, Gone, Gone, Wake Up, 0800 Heaven, ma joj, toliko hitova vas dalje čeka, a ja sam evo Gone, pozdravljam do sutra, moje ime Anja i lijepo se zabavite danas ili odmorite, šta god srcu treba, neka tako bude. Ništa, doviđenja do sutra, aj bok!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
4: Feel good club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu. 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
6: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
7: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
5: Vidim, dobra ekipa.
4: Ekipa je tek pola priče.
5: A druga polovica?
4: Cvrči pred tobom.
5: Aha, znači baš dobri komadi.
4: Samo takvi. Dobar komad je vama važno,
6: mesnice planine! Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose?
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa.
6: Fashion and Friends i XYZ.
7: Arena Centar Zagreb.

0: može biti nečije svjetlo.
1: I ti, i ja, i cijela naša škola.
0: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
1: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.

održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
5: Vrbovsko vazovena Bunde Vijadu. Ove subote i nedelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko, od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.

0: Osim pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dva modna svijeta.
2: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
2: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
2: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
3: Imate najbolje hitove i volim vas.
1: Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa.
4: Fashion and Friends i XYZ.
5: Arena Center Zagreb.

0: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni hot. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Dio moj veseli repić.
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa.
4: Fashion and Friends i XYZ.
5: Arena Center Zagreb. Prvi kat.

0: uz Vedrana Cara.
1: Večer divni ljudi, ja sam Vedran Car. Danas nisam uživo u studiju, ali zato imam nešto posebno za tebe. Ovo je snimka mog seta iz kluba Pink u centru grada Hvara. Evo kako zvučala jedna vrlo vruća ljetna noć 6.8. ove godine. Dobrodošli u Feel Good Klub, krećemo.

Filmu klub ovdje, ja sam Vedran Car i donosim dašak jedne stvarno vruće ljetne noći. Slušaš moj set snimljen uživo u klubu Pink na otoku Hvaru početkom 8. mjeseca ove godine. Svirka je trajala cijelu noć pa ću danas pokušati izdvojiti samo sat vremena u ovoj epizodi Filmu kluba. Iduća koju sam vrtio ima u sebi malo one energije.

0: Prijedlog klub na Otvorenom i ove subote. Vedran ovdje, nisam uživo u studiju, pa trenutno ne mogu vidjeti poruke koje stižu na naš WhatsApp, sorry na tome. Ali evo jedna poruka koja mi je pred par dana sletila na moj Instagram. Kaže ovako: care, puno bi nam značilo da kažeš sretan rođendan, jer uvijek ciljamo slušati Feel Good Club subotom na Otvorenom, a pogotovo danas kad Petra, u Zagradi moja žena, slavi 35. Kladio sam se s njom da ćeš pročitati ovu poruku jer mi se činiš kao dobar čovjek. Evo ga, ohlada riješena. Petra, sretan 35. rođendan. Ja baš jesam dobar čovjek, kad malo bolje razmislim.
1: Dare, lupaj samo jako. Feel Good Club.

0: svakog Svetlana Cara.
1: Mi sam danas uživo na radiju, zapravo sam u ovim trenucima na Hvaru, jer imam gažu u sklopu Spartan utrke. Srećom, angažirali su me kao DJ-a, a ne kao natjecitelja. Pametni ljudi. I mislio sam da je danas baš zgodna prilika zapustiti moju svirku koja je uživo snimljena baš ovdje u gradu Hvaru u klubu Pink Champagne u sred ljeta 6.8. ove godine.
0: Feel Good kluba otvorenog.
2: Ozeži 6.8.

slušaš Feel Good Klub na Otvorenom. Ja sam Vedran Car. Usput budi rečeno, sve stare epizode Feel Good Kluba uvijek su dostupne na Otvoreni HR, ali i na službenom YouTube kanalu radija. Feel

Yes, baby.

0: Danas posebna epizoda Feel Good kluba. Ovo je bio dio moje svirke u klubu Pink u centru Hvara. Sve se to dogodilo 6.8. ovog ljeta. Ja sam Vedran Car, čujemo se opet za tjedan dana. Ostani dalje uz Otvoreni i ugodan ti ostatak vikenda želim.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Najstariji hitovi Nova sjećanja iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
1: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Otvoreni.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za...

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni